Legendarni saksofonist Joey Henderson i Sting izveli su Gershwinovu It Ain't Necessarily So. A jedna od najcijenjenijih jazz pjevačica, Sarah Vaughan, otpjevala nam je Gershwinovu Embraceable You. U emisiju smo pak krenuli uz američkog svestranog plesača, pjevača, komičara, glumca i multiinstrumentalista Sammya Davisa Jr. u temi G-Baby Ain't I Good To You. Nastavljamo uz nešto mlađe snage. Jedna od njih je američka kantautorica Madeline Peru, koju slušamo u pjesmi Looking for the Heart of Saturday Night. Prije nje pjevat će nam jazz vokalist Kevin Mahogany. Slušat ćemo ga u temi Stevie Wondera iz 1971. Never Dreamed You'd Lived in Summer. A počinjemo uz jazz duo Tuck and Patty. Oni su bračni par Tuck Andrews i Patty Cathcart, a slušat ćemo ih u izvedbi jazz standarda Richarda Rodgersa i Lawrencea Harta My Romance, koju su pisali za musical Billy Rose 1935. godine.

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross.